0: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristín Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. K100, góðan daginn, halló.
1: Já, halló, góðan daginn, elsku mín.
0: Ó, hvað skemmt ég, veitum.
1: Og við bara hlusta á okkur, þetta svo æðisleg útastöf, og ég bara hlusta ekki neitt annað því ég í bílnum, sko.
0: Ó, oh my god, veistu ekki, fyrir bara gæsa og það gleði.
1: Og það bara fóndið, ég alveg, veistu, æðisleg.
0: Takk fyrir, vá, ég fer bara hjá mér.
2: Kristín Sif, í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringó.

0: Bæring.
1: Ef þú vilt vita eitthvað skegg, þá áttu að hringja Jón Baldur Bogason. Heyrðu, er þetta rétt? Eru menn með skegg betri makar en þeir sem eru ekki með skegg?
2: Ekki spurning, sko. Einn af vandamálin sem ég hef allan að heyrt sjálfur, sko, er að það er þetta erfitt að kyssa.
1: Það var verið að velja Hveragerði best lyktandi sveitafélag á Íslandi. Og Blómaborg er svona þannig nafn svona lykt einhvern veginn, þannig að ég ákvað að hringja ykkur og bara óskjöku til hamingju.
3: Takk fyrir.
0: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Garlist og Sportvörur.

0: notalegur pallur eða stór garður. Í IKEA finnur þú fjölbreytt úrval af útihúsgögnum, púðum og teppum. IKEA.
1: Skagafjörður býður því. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júni. Landsmót.is.
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Vörulína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS komin í sölu.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

0: Kristín Sif. Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
1: Já, bara heimadeit.
0: Heimadeit með Helga.
1: Já, bara grilla og bara klæða þessu upp eins og að gert í gamla dag og hérna.
0: Já, bara setja sér við að vara litur.
1: En því smá stuð, maður.
2: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. El Gringo Sutherland's Bröd, alvöru mexikóskur matur. Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
3: Hún klifrar, kíkir, ruggar, hangir og blæs upp. Skoðaðu IKEA PS 2026 í versluninni og á IKEA.is.
4: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.

0: Class. Rétti andinn er notalegt útisvæði með teppum til öryggis. IKEA.
1: Padelspaðar frá Stiga. Alvöru keppnisspaðar í úrvali. Pingpong. Pingpong.is.
2: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

0: lagið þitt verður tekið fyrir Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði Þjóðargersemi við Þjóðveginn
1: Rísa afmælisblað Bauhaus komið út. Findu bestu tilboðin á verkfærum, parketti og fleiri vörum á afmælistilboði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Vörulína sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS komin í sölu.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is

0: hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá því. Landsmót.is.
1: Við getum fækka krabbameinum. Hjá okkur færðu traustar upplýsingar um lífsvenjur sem draga úr krabbameins áhættu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: Padelspaðar og boltar frá Stiga. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
3: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bíl.

vinsasta lagið á Íslandi í dag. Gott að byrja bara morgun á því Kristmund Axel Bubbi Mortens komin heim og ég komin heim líka. Ási Guðna heiti ég, komin inn í stúdíóið alltaf að vera hérna næstu fjóra klukkutímana með ykkur á þessum glimrandi flotta sunnudegi. Það hvíta sunnudagur. Veit ekki hvort það breyti einhverju fyrir ykkur, hvort þetta sé ekki bara velnum sunnudagur. Ég veit ekki. Ég ætla að var ekki með neitt sérstætt plana í dag þó að sé hvíta sunnudagur.

ströngu núna. Ég segi það ekki skjálfi en þeir byrjaði strákunir í Ice Guys að taka upp Ice Guys The Movie tökur í fullum gangi þessa dagana og verður spennandi að sjá þegar hún kemur út. Ég veit allavega að ég verð fremstur í röðinni til að kaupa með á

Þetta er strákarnir í Maroon 5 lagið þeirra Moves Like Jagger eða hreyfingar eins og jaggerinn eins og þau myndi útleggjast á íslensku útleggjast rétt skoða rétt færum ykkur í íslenskt í átak þetta er flottu duett Unn og Torfa

0: pingpong.is.
1: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
2: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
1: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
2: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
1: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
3: Sjónur og innfraklefar á góðu verði. Normax.is.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class. Nýbakað og ljúffengt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.

0: Er þreytan að taka yfir? Jóð stuðlar að eðlilegum orkuefnaskiptum og eðlilegri virkni skjaldkirtils. Handtínt íslensk fjörugrös. Þrír íslenskir þörungar í tveimur hylgjum. Fulldagstörf á jóði er varamánaðarins á yngling.is.
1: Krabbamein reynir líka á aðstandendur og ótal spurningar og sterkar tilfinningar geta vaknað. Við bjóðum þér ókeypis þjónustu, sálfræðinga, félagsráðgjafa og hjúkrunarfræðinga þegar þörf krefur. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Afkasta mikli slátturróbótar á góðu verði. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Okkur núna alltaf búið að vera það hér undan heyrðu við í Kristmund Axel og GTRN og þetta voru Páll Óskar og Benni Hem Hem Þetta lag var valið lag ársins 2025 og ekkert óðalegt við þetta, lag er sturlað en höldum áfram í flottri tónlist færum okkur yfir

á morgun er mánudagur og á morgun er frídagur. Elskum langar helgar, það er bara þannig, ég var til að hafa allar helgar lágmarki 6 daga.

0: break my heart.
1: Ási Guðna í samstarfi Pingpong.is. Ertu nokkuð að mikla þetta fyrir þér? Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. Leggjum grunn að góðu sumri. BM-vallar.
2: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week dagana 25. til 31. maí. Við fögnum sumrinu með kokteilaveislu á bestu börum og veitingastöðum landsins. Fylgstu með Tropical Week viðburðinum á Facebook.
3: Vilt þú verða háeringur? Umsóknarfrestur til 5. júní. Sjáumst í Háskólum í Reykjavík í haust.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.

Ég skal viðkjönda það fyrir ykkur að þetta lag var eins og nýr repeat lag hjá mér í langan tíma Walk the Moon og Shut Up and Dance en við skulum taka smá uppeyju færa okkur aðeins í rólegri deildina innan komið að Louis Cabaldi Þetta Survive

0: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júli. Landsmót.is.
1: Fagnaðu afmæli Bauhaus. Afmælis tilboð á verkfærum, málningu og parketti í takmarkaðan tíma. Ekki láta risa afmælisblað Bauhaus framhjáðu fara. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Íslenskar paprikur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Trefjapottar. Heitir og kaldir pottar. Trefjar Hafnarfirði.

dag í hádeginu þá ætlum við sjálfsögðu að gefa gjafabréf í ís frá ísbúðinni H&M. Fylgistu vel með því fyrir það 5711111 en færum við fyrir í Benson Boone. Það engin hádegi sem matur á þess að hafa Benson Boone.

Chris Martin og strafnir í Coldplay, lagið Clocks. Ég ætla að henda mér í eitt lag hérna með Joe. Svo ætla ég að gefa ís frá ísbúðinni háaleiti. Þeir eru konu með styrlaðan Dubai bragðaref sem að þú verður bara að smakka. Það bara svo einfalt. 5, 7, 1, 11, 11 eftir þetta hér.

0: er Joe og End of the Beginning 5711 ef þið langar í ís frá ísbúinu háaleiti og ég veit að þið langar í ís frá ísbúinu háaleiti það langar öllum í ís frá ísbúinu háaleiti hvað mörg í ísbúinu háaleiti ég sagði þetta sjösinu núna á 8 sekundum það eitthvað met myndi ég halda en við skulum velja eitthvað fína línu hérna má ég sjá ok, það hringja bara allar línur ég með krakkana í vinnunni og hann velur línu 4 og það bara það bara ekkert svo galin hugmynd að velja línu 4 þú sem ert á línu 4 vertu tilbúin því að ég gæti verið að fara að velja þig en við skulum velja hérna K100 góðan daginn K100 góðan daginn og það heyrist ekki neitt í viðkomandi það bara oft þannig og hérna ekkert því að gera gæti verið eitthvað klikk hjá mér í Eva sann. Það nú ekki eins og ég klikki svona reglulega sko, ég bara trúið ekki en má ég sjá veljum þessa hérna línu K100 góðan daginn
1: Góðan daginn,
0: hvað segirðu?
1: Bara rosa fín
0: Já, hvað heitirðu?
1: Ég heiti Steinun
0: Steinun?
1: Mm-hmm.
0: Hvað þetta ringja Steinun?
1: Hvað ég?
0: Grafarholti, já, 113
1: Já,
0: emmi Já, sátt þar bara
1: Já, mjög sátt
0: Já, ég trúi því alveg, það fínt að vera hann frá
1: Já, þetta gekk eitthvað
0: Hvað ertu að gera svona um þessa hvítasunu helgi? Er það bara venjuleg helgi, eitthvað merkild?
1: Við erum bara heima að slaka á
0: Já, þetta líka
1: Bara kýktum að landi gæri en við erum bara
0: Já, það líka fullkomið Þetta líka alveg veðrið úti núna hérna á höfuðborgarsvæðinu alveg þess virði að vera bara inni í rólegheitunum sko.
1: Já, nákvæmlega
0: Það Steinunn, geggja gaman að heyri þér Ég ætla að hringi þér því smástund aftur og fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér Annars segir bara njóttu dagsins innan þér og hafa það gott
1: Takk,
0: bye bye.
1: Já, bye.
0: Gaman að þessu, herðu, við skulum bara velja annað Ég á hérna, ég á eitt jaðabrið viðbótt og ég ætla að velja þessa hérna línu K100 góðan daginn Og línan skellti á leið og ég ítti á eitthvað að svara. Svoleiðis bara gerist og það ekkit því að gera. Þannig að þá veljum við bara, ég velja þessa hérna línu. Ég held að hún sé helvíti skemmtilega. Má ekki sé helvíti út að við gera það samt. K100, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað segirðu?
1: Bara þess sko,
0: ennþú. Já, ég bara, veistu, ég geti gerir betri. Takk fyrir að spyrja.
1: Já,
0: hvað er það
1: Ég er
0: að leiðinni
1: út á land.
0: Út á land, ok. Ok, ég, þetta finnst mér alltaf skemmtilegt. Hvert ertu að fara út á land?
1: Þetta er
0: ekki
1: að
0: fyrir
1: þetta
0: að laugavatn. Já, ok.
1: Þetta er ekki
0: drosa land,
1: sko.
0: Nei, þetta er ekki brjálaði, sko. Hvað ertu að brasa þar?
1: Það
0: heimsækja öfum minna
1: afa.
0: Já, ok, það er hinn fullkomna nýting á sunnudegi.
1: Já, er það ekki?
0: Já, ég gæti ekki verið ánægðari með þig.
1: Ég með drillkjöt í skottinu og verðum bara mistandi fyrir sko
0: Þetta bara fullkomin sunnudagði framöndan hefðu sko
1: Ég veit
0: það Ég líka maður á að gera þetta maður á eins að verið mikið með ömmum sín og af og maður mögulega getur sko Ég hérna, mín eru öll farin ég sakna þeirra ógeðslega mikið Það eitthvað svo gaman en gamalt fólk sko
1: Ég veit að ég elska
0: ömmu mínu af að maður þarf að nýta tíma sem maður hefur með þeim sko
1: Já, Ég
0: er Sonja. Sonja, herri Sonja, þú ætlar að hingra aðeins á línni hjá mér, ég ætla að fá aðeins frekar upplýsingar hjá þér.
1: Ok.
0: Annars segi ég bara takk hérlega að hringja og ég beðið helsum að mafa.
1: Já, skilvæði,
0: takk reyð.
1: Bye-bye.
0: Það er virkilega gaman þessu. Búin að gefa mín gjafabréf í Ísbúinn háaleiti, því sem að náði ekki inn, þið getur bara að skroppin í Ísbúinna. Þeir eru konum með Dubai Bragðaref. Ég ekki viss að ég þurfi að segja neitt meira. Það bara allt sem segja þarf Dubai Bragðaref. Og þá hendur okkur yfir hipsum haps lífið sem ég langar í. Og þetta lagir styrla. Hækkum.

Eitt allra vinsælasta lagið í dag, svona í fyrra allavega og eldist mjög vel á einu ári. Tveir heitustu tónlistamennir í bransanum í dag, Krismi Draxel og Herra Netusmjör. Lagið þeirra sólin, Krismi Draxel kom einmitt fram á tónlingum Herra Netusmjör um daginn í Laugardalshöllinni og það var bara negla eins og allt sem gera þessi strákar. En vindum kvæði í kross, vindum okkar kvæði í kross, ég ótalandi bara. Ég ætla bara að leggja mig.

0: There is nothing holding me back. Þessi drengur skaustur maður sjónarsviður 2013 þá inn á miðlinum Vine sem að var og hét og þessi drákjöfur kemur frá Kanada 27 ára gamall ríkala flottur tónlistamæður en ætlum að henda okkur í örstuð skilaboð svo það strax og eftir Miles Smith
1: Ási Guðnæ í samstarfi pingpong.ris
2: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú farum

0: Bistró Mosfellsbæ.
1: Gjafir fyrir gáfaða stúdenta. Penninn Eymundsson.
2: Vandaðir slátturóbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Nice to meet you heitir þetta lag en vinsælasta bíómyndin í bíóhúsi þessa dagana myndin Michael Jackson og skal engan undra því líka legendi sem þessi maður og ég svolítið ánægður með að þessi mynd sé í bíó því að nú ný kynnslóð að fara að kynnast Michael Jackson og tónlistinnas og ég veit allavega að tónlistin í bílni hjá mér búin að breytast mikið eftir að krakkarnir mínir fóru að hafa áhuga á Michael Jackson ég get alveg þakka fyrir það, þetta skárra en margt sem að þau hafa sett á gegnum tíðina en í tilefni þess ætla ég að spila þetta fyrir þau krakkarnir mína sem eru á leiðin í sumarbústað þetta Michael Jackson, lagið Bad

Usher og lagið hans Yeah, en á K100 í hátti, en einu, klukkan að smetla í eitt, já, fór helveði mann tæpar rúmlega klukkutíma eftir hjá mér og þér, en við ætlum að færa ykkur yfir í íslensku deildina, við ætlum að heyra hérna í nýjasta laginu frá Ágúst, hann hérna ásamt Unu Torfa, þetta lagið þeirra inn í síðustu nóttina

0: Í samstarfi við Ísbúðina Háaleiti. Þór Bæring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifist. Nei, sérstaklega. Ég veit að það er ógeðslega leiðinlegt og

0: Reykjavíkur. Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is. Fjölhæf íslensk ræktunarhús sem laga sig að þínum hugmyndum. Bambahús.is.
1: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvað þær koma. Sölufélag Garðyrkjumanna.

Þetta er Rihanna og S&M hérna á K100 klukkansmalli eitt og þessum glimur, þetta er flott að hvíta sundi ásökuðun og þú til klukkan tvei dag, þá ekki með Þór Bæring og tekur við en það er líka sunnudagur á morgun. Já, það er stutt vinnuvika framöndan annar í hvítasunu. Ég var í líka til ég að haldi upp á þriðja í hvítasunu og fjórða í hvítasunu, en ég fæ ekkit það ráðið. En áfram gakk, við skulum gleðast þess að þessi mánudagur og morgun og það er frídagur. Ég verið með ykkur á mínum tíma á rauðundi, milli 10 og 2 á morgun.

einn sínu stæðstu smetlum leyndarmál heitir lagið, við ætlum að halda okkur í íslensku deildinni, við ætlum að fara okkur yfir í Bubba Mortens hann fengið til sín með í þetta lag Frikka Dór og saman syngjaðir lagið Hún geggjaður duett

sem að kom strákunum í One Direction á kortið What Makes You Beautiful, lagið kom út árið 2011 á fyrstu plötunni þeirra og gerði þá að staðsta bandi í heiminum, það bara svo einfalt þessi hérna, hún þekkir það að vera staðist í heiminum Beyoncé heitir hún smá country stíl á henni, Texas Hold'em heitir lagið

0: Augnablik Bistró, Mosfellsbæ. Risa afmælisblað Báhás komið út. Frábær afmælistilboð á gæða vörum. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
1: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
2: Nýbakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís, vinur við veginn.

Maruhöf og Cold ætlum að henda ykkur yfir í Rey. Já, ég búin að googla hvernig maður fyrir þetta fram. Ég held að þetta var Ræje, Reyje. Þetta skiptir engu máli. Þetta bara Rey, einfalt og þægilegt. Segir svo að ég vinn ekki heimavinna mínum.

í flotta sunnudegi. Ási Guðna heiti ég, búin að fá að fylgja það frá klukkan 10 í morgun. Þór Bæring að fara að koma sér fyrir í stólnum og ég heyri ykkur aftur á sama tíma á morgun því það rauður dagur á morgun, auka sunnudagur í vikunni. Þangað til, hafið það gott.

0: Ísbúðina Háaleiti.
1: Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna á Hólum 5. til 11. júli. Landsmót.is.
2: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi. Tropical Week. 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrinu. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að 6. kokteillinn er frýr. Sækjum sumarið á Daisy, Jungkook, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkaðum. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
3: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
4: Ég skil ekkert hvort að segja.
5: Hjá Almenna lífsverki getur að valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
6: Heitir pottar, kaldir pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is

hvíta sunnudag. Við vorum að fagna því hér á K100 á dögunum að fyrsta sláttuvélin kom til Íslands í maímánuði árið 1875 og ég með tók fyrsta slátt í morgun. Reyndar ekki með stóran garð en með gamla og góða sláttuvél, rafmagns sláttuvél með snúru og það bölvað vesen og eftir þennan fyrsta slátt þá ég alveg 100% ég búin að ákveða það. Það ný sláttuvél. Bara næstu mánaðamót. Það alveg

það var ansi mikið af fólki í Nauthólsvíkinni á miðvikudag og fimmtudag. Ansi gott veður í höfuðborginni og margir nýttu sér það og fóru í Nauthólsvík á Ylströndina. En ef þú vilt kíkja í dag, það ábyggilega eitthvað aðeins færra í dag, þá opið í dag til 7 í kvöld og reyndar alla daga opið frá 10 til 7. I came to

var ansi vel heppnuð fjórða seríun af tónlistamennirnir okkar Auðum Blöndal að sjálfsögðu maðurinn á bak við þá seríu síðasti þátturinn datt inn síðustu helgi og það var Steppi Hilmars sem kláraði þessa fjórðu seríu og það var ýmislegt áhugavert sem kom fram í þessum þætti meðal annars að með textagerðina hann var eiginlega bara pindur út í það að fara að semja texta á sínum tíma

0: er mikið að vera í enska boltanum í dag. Það eru þetta síðasta umferðin í ensku úrvalsdeildinni, 38. umferðin. Það nú alveg á hreinu að Arsenal eru þetta meistarar. En þeir mæta Crystal Palace á útivelli. Við erum að tala það. Að það eiginlega mesta spennan í fallbaráttunni. West Ham þarf að vinna Leeds núna klukkan 3 og á sama tíma verður Everton að taka Tottenham á Tottenham Stadium. En það svona mesta spennan þar. Það líka mikil barátta Evrópusæti og annúvist þannig ef að Liverpool vinnur Brentford í dag og Aston Villa tapar þá fær enska deildin auka sæti í meistaradeildinni þannig að það er alls konar snúningar í boði í dag en allavega loka umferðin og þetta er allt saman að byrja núna klukkan 3.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
3: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
4: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
5: Trefja pottar fyrir íslenskar aðstæður. Trefjar hafnafirði.
6: Stúdentsgjafir í úrvali. Penninn Eymundsson.
7: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.

Þetta eru félagarnir Kristmundur Axel og Bubbi Mortens komin heim á K100 en Bubbi Mortens einmitt í ansi góðu viðtali í morgunblaðinu og dögunum þar sem meðal annars kom fram að hann hefur aldrei verið í betra formi Bubbi Mortens og hann hefur nú oft verið í góðu formi maður lifandi

0: Gott plan er gott plan er gott plan. Gott plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
1: Létt mjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
2: Háskólinn í Reykjavík tekur vel á móti þér. Sagtum fyrir 5. júní.
3: Ferðatöskur, orðabækur og ljóðasöfn sem stúdentinn dreymir Penninn Eymundsson.

Já, ég var að tala um það áðan að loka umferðin í ensku úrvalsdeildinni. Hún hófst núna klukkan 3 og talandi um fótbolta og íþróttir þá er, það er gaman að segja frá því, það er eitt lukkudýr í símaskráni. Það er að segja einn aðili í íslensku símaskráni sem er skráð sem lukkudýr. En það er hún Inga Björg Magnea Bjarnadóttir. Hún býr reyndar í Danmörku en hún er alltaf til ef að íþróttaliðum vantar lukkudýr að koma í flugi og já, vera lukkudýr félagsins.

Haldinn og K100 með þér á hvítasunnu degi sem þýðir að það lögbundin frídagur á morgun, annar í hvítasunnu og margir heima til dæmis með börnin og hvað hægt að gera? Jú, til dæmis fara í göngutúr hverfið, fara á næsta útivistasvæði, fjöruferð og svo kannski bara fara út í leiki við rifja upp eina krónu, fallin spýta og eitthvað svona fleiri skemmtilega leiki

Já, í dag er 24. maí og þetta er ansi merkilegu dagur í Eurovision sögunni því að fyrsta söngkeppni evróska sjónvarstöða var haldin á þessum degi 1956. Var það ekki Lugano í Sviss en það var einmitt Sviss sem vann þessa fyrstu keppni þarna 1956. Liz Assia var sigurvegarinn með laginu Refrain og talandi Eurovision ef ekki heyra í palla.

Já, það styttist heldur betur í heimsmeistaramótið í knattspyrnu hefst í Mexíkó. Mexíkó City 11. júní og þá það Mexíkó sem spila við Suður Afríku. En fyrir leikinn verður svakaleg athöfn og það verður undir líka athöfn fyrir fyrsta leikinn hjá Kanadamönnum þar sem meðal annars Alanis Morissette mun koma fram og Michael Bublé. Og svo líka opnunarhátíð fyrir fyrsta leikinn hjá Bandaríkjamönnum en meðal annars koma fram á þeirri hátíð Katy Perry sem var einmitt rétt í þessu að syngja fyrir okkur Chain to the Rhythm.

0: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.

muna eflaust einhverjir eftir því að árið 2006 settum við Íslendingar heimsmet. En þessi, þetta heimsmet, það var sett í Smáralind en þar voru komnir saman 500 aðilar sem voru að leika sem í jójó. Voru að jójóast í 2 mínútur og já, komust í heimsmet upp á Guinness. Væntalega búið að slá þetta heimsmet núna en ég var að sjá hérna á bland.is. Þar verið að selja eitt stykki Coca-Cola jójó. Ég veit ekki hvort að þetta jójóið sem var notað við þessa heimsmets tilraun sem gekk eftir. Allavega var það Coca-Cola sem gaf jójóin í þessa tilraun á sínum tíma en allavega, ef þú ert að leita þér af Coca-Cola jójói, þá eitt slíkt til sölu inn á bland.is. Það reyndar kemur ekki fram hvað það kostar en það má gera tilbúið þetta.

0: Ás er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Í parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki í Dalvegi, parki.is.
2: Þitt sumar, þín rútína, world class.
3: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
4: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is

0: hann er væntanlega ennþá að fagna hann Ed Sheeran en liðið hans, Ipswich, komst á dögunum upp í ensku úrvalsdeildina eftir nokkra ára hlé og hann auðvitað hluthafi og já, var auðvitað mættur í klefan með strákunum þegar þetta var staðfest og já, eins og ég sagði hér fyrir í dag, þá auðvitað loka umferðin í gangi í ensku úrvalsdeildinu og kemur í ljós hvort til dæmis vestam eða Tottenham falli.
1: And this town's lost its faith, our colors will fade.

svona venjulegum degi hér á þessari ágætu jörð okkar þá eru það bil 22 milljónir manna sem haldu upp á afmæli sitt Já, 22 milljónir takk fyrir kjærlega og það víst þannig að það barn sem fæðist já, 250 stykki á hverri einustu mínútu það rosalega tölur

við Íslendingar, við höfum alltaf verið mjög stolt af því að hér mjög hreint loft, gott að vera og ég var að sjá hérna lista á netinu þar sem það var verið að skoða loftgæði í öllum höfuborgum heimsins og það nú bara þannig að við Íslendingar, við náðum fimmta sæti, þar að segja Reykjavík í fimmta sæti á listanum góða yfir þær borgir, höfuborgir sem eru með bestu loftgæðin og það var enda bara ein önnur borg í Evrópu sem komst inn á topp 10 listan, það var Tallinn sem komst í níunda sæti en ef við skoðum listan þá Panama City í fjórða sæti, Bridgetown á Barbados í þriðja sæti í öðru sæti San Juan í Puerto Rico og Pepeti í frönsku Polynesiu svo höfuborg sem með bestu loftgæðin samkvæmt þessum lista.

0: Já, ég held að séu flestir sammála mér í það að það er getur verið aðeins pirrandi að þurfa að bíða í röð þegar maður að fara til útlanda, öryggisleitin þetta ekki alveg það skemmtilegast í heimi en ég var að sjá hérna á vef viðskiptablaðsins skemmtileg pæling en nú tilraunaverkefni að fara í gang núna í næsta mánuði hjá Boston flugvillinum, Boston Logan, alþjóðlega flugvillinum en sko, þetta þannig að fólk mætir til Framingham sem 40 km frá Boston flugvellinum. Þar fer fólkið í öryggisleit og getur skilið bílinn eftir og svo framvegis en fer svo með rútu til flugvallarins sem eins og áður segir 40 km fjarlægð þar sem fólkinu hleypt út hinum megin við öryggisliðin. Hljómar nú ágætlega en það nú eitthvað svona eitthvað sem segir mér að það verði einhverja töskur sem týnist en allavega þetta alveg pæling. Þetta eins og við myndum bara mæta á Reykjavíkurflugvöll, fara í gegnum öryggisleitina og svo beint upp í rútu og svo geta sleppt því að fara í öryggisleitina upp á Keflavíkurflugvelli. Ég ætla hann að væri til í þessa tilraun hérna á Íslandi líka.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til.
2: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
3: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar sívinsalu á dagson.is
4: El gringo Suðarlandsbraut, alvöru mexikóskur matur.
5: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Ég er nú ansið duglegur að fara í sund og syndi reglulega og það nú bara oft þannig að þegar maður að synda þá stundum einhver á brautinni sem að synda kannski aðeins hægar eða einhver að synda hraðar og alveg ofan í manni og það víst þannig að það ansið víða þannig að ef þú kemur við tærnar á aðlanum sem á undan þér í brautinni þá að gefa merki það að þú viljir taka fram úr en mörgum þykir þessi aðferð svona aðeins kannski aðeins og mikið að finna góða en allavegna ég hef ekki upplifað þetta hérna á Íslandi kannski maður prófa þetta næst

0: Star Wars nýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Fólki með krabbamein á að bjóðast framúrskarandi þjónusta. Óháð búsetu, uppruna og samfélagsstöðu. Við beitum okkur fyrir réttundum fólks með krabbamein. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
4: Komt í HR. Sagt grunnnám í Háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

Núna rétt í þessu var verið að loka fjölskyldu og hústýragarðinum en ekki örvænta, þú getur heldur betur kíkt með fjölskylduna þangað á morgun það opið alla daga frá 10 til 5 og ég held alveg örugglega frá með 1. júní þá lengist opnunatíminn til klukkan 6 og það nú bara þannig að það nýbúið að lækka verðið á árskortum kostar aðeins 4.000 krónur fyrir börn núna, já, heilt ár í fjölskyldu og hústýragarðin og 7.000 krónur fyrir fullorna þannig að þetta já, ekki mikill peningu fyrir mikla skemmtun getur farið þarna alla daga ársins nánast, já opið á morgun eða þú vilt fara með fjölskylduna frá 10 til 5 að gera kíkja á dagskrána ýmislegt skemmtilegt í gangi geti sagt þér

Verða viðkynna það, ég pínu svangur og talandum að vera svangur, talandum mat. Ég var að sjá hérna niðurstöður könnun sem var gerð í Svíþjóð og Danmörku á dögunum en þar kemur fram að 38% fólks þar, það ekki til í það að deila mat. Finnst það afar pirrandi þegar einhver næri eina franska kartöflu til dæmis af disknum. 38%, þetta hærri talan í bjóst við. Hvernig þú með þetta? Ná ég eitthvað af disknum þínum?

Þetta er auðvitað Steppi Hilmars sem búinn að vera í bransanum í 40 ár og að fagna því í Eldborgarsal Hörpu 27. júní og 27. júní. Það orðið uppselt á tónleikana 27. júní en ég að sjá hérna á tónleikana 27. júní einhverjir örfáir miðar eftir svona fyrir einhver sem vilji skella ykkur.

0: Já, það er ýmislegt sem fyrirtæki gera til að vekja athygli á sér og núna á dögunum var skyndibitakeðjan Wendy's sem var nú einhvern tímann með stað á Íslandi eða var það bara út á varnarliðs svæðinu. Allavegana þá logoð eða vörumerkið hjá Wendy's já, svona stúlka með freknur og rautt hár og tíkó og ég veit ekki hvað og hvað og það sem sagt keppni hver líkist þessari konu eða stúlku mest og ef Já, þú veist einhvern, þá að gera taka þátt því að verðlaunin ansi góð. Einn hamborgara dag í heilt ár frá Wendy's. Það þetta kannski smá vesen ef að vort búsetur hér á Íslandi, en allavega, þetta það sem Wendy's að gera til að vekja athygli á sér. Það lookalike keppni hvorki meirinu minna. Spurning hvort að sé einhver fyrirtæki hér á Íslandi sem gætu farið í svipaða herferð. Ég eitthvað að reyna að hugsa einhver vörumerki, íslensk vörumerki, en það kemur ekkert upp svona. En allavega ágætis pæling hjá Wendy's lookalike keppni á.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn þar sem ævintýrin verða til. Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Valla.
2: Risa afmælistilboð á grillum og grillfylgihlutum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

Þetta er hún Taylor Swift sem var einmitt að hvetja unga listamenn til að sleppa því alveg að skoða kommentakerfin á netinu og bara sleppa því eiginlega að lesa hluti sig á netinu því að það væri bara miklu betra og ég held alveg að hún hafi ágætis reynslu í þessu

0: Þetta er klukkan að slá 6 á þessum ágæta sunnudegi. Það eru þetta hvítasunnudagur í dag sem þýðir að þetta hálfgerður laugardagur. Það að minnsta kosti frí á morgun, lögbundin frídagur. Þannig að njóttu.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn. Þar sem ævintýrin verða til.
2: 10 ár af góðum mat og notalegri stemningu. Spýran býður upp á ferskan og fjölbreyttan matseðil alla daga vikunar. Útisvæðið opið í fallegu umhverfi Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Strík verður strík. Haltu þínu stríki og þú dælir frít. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Einfalt og ótrúlega vistvænt. Bambahús.is.
4: Höfum opna Lindex í Kringlunni. Lindex.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

0: Kristín Sif.
1: Ekki missa mér, Kristínu Sif, alla virka daga, milli klukkan 10 og 2 á K100. Já, og svo náttúrulega tækninu svo ótrúlega góð, hljóðið og myndin og allt saman svo rosalega gott að það alveg fínt að sitja einmitt heim í stofu, taka bara heimadeit.
2: Já, bara heimadeit.
1: Heimadeit með Helga.
2: Já, bara grilla og bara klæða súpi eins og að gert í gamla dag og hérna.
1: Já, bara setja sér reyða varalitin.
2: Hendi í smá stuðma.

0: betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
1: Í fyrsta sinn á Íslandi, Tropical Week, 25. til 31. maí. Bestu barir og veitingastaðir landsins bjóða sérstakan Tropical kokteilaseðil til að fagna sumrin. Sæktu Tropical Week klippikorti. Smakkaðu kokteilana því að 6. kokteillinn frír. Sækjum sumarið á Daisy, Jungle, Sumac, Macondo, Einstök Bar, Sushi Social, Cocktailbarnum, Gilly Gogg, Kól, Drykk, Veður, Skál og Grillmarkað. Fylgstu með á Tropical Week viðburðinum á Facebook.
2: Höfum opnað í Kringlunni. Netverslun opin allan sólarhringinn á lindex.is. Lindex.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.

0: bakað og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Grettislaug, sennilega mestselda hitaveitu skel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex, íslensk framleiðsla í yfir 40 ár.
2: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitzel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
3: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is

0: Bæring.
1: Það hafa verið starfandi í svona langan tíma. Það hlýtur að vera, já, stundum taka á.
2: Við höfum eiginlega ekki rifið. Nei, sérstaklega. Ég veit að það ógeðslega leiðinlegt og svona döl, svona, sérstaklega maður horfir á vini sína í hljómsveitum í kring, þú veist, alla hljómsveitum sprungi í loft upp á einhverju tímapunkti og aldrei að spila aftur og þú veist, eitthvað bara, nei, við bara, við höfum ekki einu sinni farið í pásu, sko.
0: Ekki missa að Þór Bæring, alla virka daga á milli 2 og 6, í samstarfi við Garlist og Sportfurur. Spýran fagnar 10 ára afmæli í ár. Hollur, fjölbreyttur og bragðgóður matseðill alla daga vikunar. Útisvæðið opið og sumarið mætt í Garðheima. Spýran, með þér í 10 ár.
3: Haltu þínu strikið með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Borðtennis. Borðtennis. Allt úrvalið fyrir borðtennis hjá Pingpong. Pingpong.is

0: Star Wars snýr aftur á hvíta tjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Grænir dagar. Allt að 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
3: Bambahús. Ræktunarhús fyrir allar árstíðir. Sjálfbær lausn fyrir ræktun, sköpun og samfélag. Bambahús.is

0: og ljúffullt bakkelsi fyrir fólk á ferðinni. Allan daginn. Ólís. Vinur við veginn.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Vilt þú verða háeringur? Sættum grunnnámi í háskólanum í Reykjavík fyrir 5. júní.

0: Bauhaus býður upp á eitt mesta úrval landsins. Komdu og fagnaðu afmælin okkar með ótrúlegum tilboðum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Djöfull ertu flottur í þessum royalbúðing.
2: En þú, get sætur úr súrmjólkinni.
3: Þú far umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
4: Heitasti bílaþvotturinn í bænum er hjá Glans. Glans bílaþvottastöð.

0: Þetta leggur sig ekki sjálf. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. DM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
1: Nýtt risa Bauhaus afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Höfum opnað Lindex í Kringlunni. Lindex.

0: Léttmjólkurpeysur, tópaspeysur, malt og appelsín og rauðkálspeysur. Þú fær umbúðapeysurnar vinsælu á dagson.is.
1: Ert í bílahugleiðingum? Bíll

0: lagið þitt verður tekið fyrir. Íslensk tónlist á K100 með Hofland Íteri Hveragerði. Þjóðargersemi við þjóðveginn.
1: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
2: Ég er ekki viss, nei.
3: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiðir engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
4: Landsmót hestamanna á Hólum í Skagafirði 5. til 11. júli 2026. Láttu sjá þig. Landsmót.is.
5: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.

0: Star Wars dýr aftur á hvítatjaldið. The Mandalorian and Grogu.
1: Gangsters, war criminals. I'll take out every bad guy in your deck of cards.
0: Upplifðu máttinn á stærsta skjánum sem völ er á.
1: The old protect the young and the young protect the old. This is the way.
0: The Mandalorian and Grogu er komin í bíó.
2: Krabbamein snertir okkur öll. Krabbameinsfélagið er tryggur bakhjarl allt land þegar lífið tekur óvænta stefnu. Krabbameinsfélagið. Því lífið liggur við.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.ri

0: Ás er byrjuð. Nýtt risa afmælisblað með gæðavörum á frábæru verði. Allt frá pallaolíu, parketti, blómum, baðinréttingum, grillum og allt fyrir garðinn á afmælisverði. Afmælisblaðið finnur inn á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Landsmót á Hólum. Skagafjörður býður þín. Landsmót hestamanna 5. til 11. júlí. Landsmót.is
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: Hljómahöll í haust. Louis Cole Big Band, Enzimi, KK 70 ára, Pétur Jóhann og Mannakort. Þetta og miklu fleira í okkar frábæru Hljómahöll. Kynntu þér dagskrána og tryggðu þér miða á hljómahöll.is.
1: Ertu í tíma þröng? Skráðu bílinn á netinu, bíll.is.